To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne, a meni

0: Dobar večer, poštovani slušaoci, i dobrodošli u program Srebrenog radija na frekvencije 90,8 i 103 MHz. Evo, polako ispraćamo ovaj julski dan, 29. je po redu, trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusa. Dosta topli dan u odnosu na juče očekuje nas u narednim satima, no svemu naravno u nastavku druženja. Dobro jutro i ostanite uz nas.
1: I needed you an awful lot these last few days.

kad je stari u parkiru, u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto naspi

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše mi.
2: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a